0: for video num na hwe Nico Gold and as amazing no 50 to 60 mils na fafra na so the free we are na the spray fuye no so e wo abro na se e betu fuye na se nyina e dia mawo ama wo dadwe nyina to atwa dia nika awo amazing and as Nico Gold num se so the spray we abro na se a e ma abro no ba kase e ma unya no ba e bebre ni senti me kan fu amazing and as Nico Gold e dia maga na kuafo nyina se mo fa ni dwuma na e betu fuye se e dia free mafo na se e dia mamo ama mo ho atomo pa dia kire ne se emfa Nico Gold ni amazing no emfra kinkan ho ansa na wo dia di dwuma na se wo sadia odada uni problem kra u pedro bia to a ubetimi akọ agrochemical shop bia benwo awọ manga na fana
1: ana frere number yi 0596914696 ana 0245874348
0: famazing nini ko gold epete waburu ase na betwa no ba yebebre wa brown for help ya mu
2: Hey, what fire yao? Afedia ufie haye ni kapao.
3: Anio, mini ya ba. Afedia ya dia daya su nina afi ya suo. Okaibra ya dia buwa metuwa. Michiripa ya resasa minyano.
2: Ane, mekaipa.
3: Sena e espria mebuwa fuo. Chemicals ya gumi mwono. Eni nianiya nansen ye dia. Chemicals ya se mumano. Ene buwa buwa no buwa miyadiye sanu.
2: Hey, saa.
3: Nansu ene, mekua ima life natural health clinic no. Omudi fidea shwe mnipe duyemu. Ahunze seno anene di minyasa ano. Ene minu kasayi. Omudi fidea, achwe chemicals. Kazrina fi mi pe biemu amane madem ho
2: sa ene na mami ya oti e fitri ni diabetes ni ni pressure ATT ni ebetimi aye chemicals ni bia o
3: ene kire no no tutu mika nko ima life clinic ene enam ima life natural health clinic ntino evia fo bia ho ato no
2: ima life
3: Ima life wa chomu dia tia tia tia no ene ima life edi mfidia ba omudi fi ni padua no efu tis kwa pemo nase ya dia titi ubiara e